0: kama we basro bai nan din asuna ya ande ga min wolo na ma she a wala ambi bai din ma suro jemin a washima da kundo timba in biji sai ni jami kalan zadi ai she guldina sokulan kam ar ayo maro walja sokudoni sha tukwaro tarna walja amdoni shi sorna ayo da sanna mar leni dane do kalan nduma nguro dun kasa sile da jimbau hata shararo starin guldiya sau shararo le da daza a wato maro amto dai sulwai zana akai da tsalin ba suro nguran da soyayya akai da embedia
1: mana da san makrin nina
0: kundo shi marin bedo non mana mala ba
1: nam
0: kuma am da soyayya dun fa kam la ganje ba su misalo kam la aywa ta lezu politician din da zu shara yo abi shara ro ya din are nyima tin da ruma da are lene fudun shara guda nyima guda nduma kam suro nguran da soyayya kam akai da ma ba da
1: da ilaru to din ya ilaru to din na kambo jamirin awlaru to din ya ilaru to din na
0: yoshi arma awdon shi barisa da gulnar amso din mojin male da daza shada doni kamde awdon sunna ma da klarin daza furtir daza sai ye klarin daza wanda kulza ayin sai rugulna
1: gela da ala andan ba na zala
0: da amiya re and the samason da sabti ya sai ta magana ngela ngela ala sasada ngela mala baras kenyana kasar ndro ku lokson za go faris kam ada botro tana so shi andro bayan la tranzia kala maudu shimadin haturo ngo kur kam laifal assalamu alaikum assalamu alaikum ayya diwal numado ba faris da zana waltana muskofa ndi ma ndia bone ngo kur kam gade assalamu alaikum assalamu alaikum ni ay diwalum do ba farsana waltene wane maraka wal lokon da cilala gabsana malan muskofa ndi mi andiya bon no tawandi am peji ngokoru kam gode assalamu alaikum ayya diwal da to magana karantu daji da kanadiya la junni so muskila lai aw mashallah ba jin bawo go bota mai bojin amma gotaro kana tawdisar waldin assalamu alaikum السلام عليكم اي ادي ولادي باولت فرسنا غوكرو كم غدي اي السلام عليكم اي كرنت فرس كم دو حكو انم غدا كرني نادوني فرس كم شمالان ديور واي مانا دانا ديور فرمنا ناندي بونو فرس كم شمالان ديور كاولندو هاتورو سوني ديور واي مانا تيرساي مينتين دي فال او اندي كفسنا مالان كم فال او كم دي غنيا داي فرس كم دا زكترو assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na'am
2: gaji mai da Umar Habib Ngura Gambare tsaya da wani sai kasarrata da shi futu da ne kuma ya yana kuma ya bayin sirina shi kam ya limiya kurman kauni da wani ismi na shi sha kalakta tudin gultuna ya amma kuma rawa amnotu maso da salam kula shin za ta diya wano ayo da shi tudin bara wannan ma sarin sha kulzen alaka suro da ne am kuma notu ma dai sala ga kaurin zan mana zan fangana yau shin da su yayi ta man dizi shi mu onjo no lo no ma home de kam dura ganati na am gawo dai a wala kalkal ga yitin na dai a wadura hangal ga na zai dan da su ya home de kalkal kan ba ba dai shima apiso kamsa sarana sai ne suke da hutu da gadajin mai gulungan a dai dai mai yare ko mun da ala kalkale ta kudin sai ya sai an dai kurkon kan gaba ala an dai sai har shima kasara ta kalkale.